وای ساعت تا خوش دنگ تل دنی به که که شاهین شاه بد و گودار این عزیز نها شبو کن مساجا بشینن اینستاگرام ده ادرس همه ترت کردی رادیو لوگویا ما سوره او جبو واتساپ این مساجا بنویسین 0505-784-47-78 تلفون همه کرم کن تاسک آواز زلال جکانی کرمانجی کما در جیان

وای ساعت خوش به کما دلجیان گهدارن عزیز از جوار را حدیثه که بخوینم ده بیجه کو قاصده خوده پیغمبر آخر زمان صلوات خود سر علیه الصلاه و السلام گوتیه هچی کسی کو بخوازه خوده او رسول وی حزب که یانجی خوده او رسول وی جوی حزب که گاوا خبر دا پیوی آخوی مجول بو شور کر تشتک گوت بلا یا راست بیجه گاوا یکی تشتک با آمانتی داوی جی بلا وی آمانتی دی سال خودی وگرنه او باشیه قنجیه رندیه به جیرانه خوب که افگش دبن مسئله اینکو مرو به انسانه کی باشی چیه راست گوتن پی باور بون او به جیرانه را به انسانه کلکه

Ay saata ta xoşbe, hosta u mamoste mezin şiban perver, denge tel dine be. Gözlerin azizin ha, aziz vela hadise ke bukhinem, qaside khude peygamberi ahir zaman aleyhissalatu vesselam. Salava khude serbe gotiye ku, merideki ku derdeki vi heye ketiye tengayye, heçi kesek alikariye vi bike, vijive tengayye khilas bike, khude ta'ala hafte u se mağfirata jiradene bisine. Juan, bi yeka tene, همو گناه وی عفو دبن او کارو بارن وین و دنیای جی راست دبن یعنی کاره وی جی حسان دبن یکو کاره یکی سوک بکه باره یکی خود تعالی جی باره وی سوک دکه او دبی جه بوان هفته دو مغفرت این مای جی لآخرت درجه وی زیده دبه یعنی وی زیده دبه جبرکو ما ایمان پیغانیه پشت دنیای آخرت هیه گودارن عزیز و گوت آدار گرر بریه و ادرس خواز بیجم شبا اینستاگرامه TRT Kurdî Radyo adresame, logoya me sore, jibo WhatsApp-e telefoname 05 05 184 47 78 kerem kim potporî.

0: nabeb kotek u zori Şxul nabeb kotek u zori Lembil firaçu kelamirey rewala Belinde خود کلی دی بردا بخاره و بی عفده و بگوین کاره
1: رحمه خود لی به هم زنبیل فروش هم میر هم گل خاتونه هم خاله منی کراپیتی خاچو گشت ناو نور و گلان دابن گهدارین عزیز جوالاتی سرحده کچ خزال جمع خواستن امی جوارن ها کچ خزال لیخن و پشتی وی شبو کن مساجم بنویسنن واتساپا ما 05 05 104 47 78 اینستاگرام ما ترت کردی رادیو کرمکن دورم چلک ویبستری

وای ساعتا تا خوش به دوریم چلیک دنگه تا هر لدنه به گهدارین عزیز از جوار حدیثه که بیجم بریا وی ادرس همه چیه جبونا واتساپ 0505-1084-47-78 شبو اینستاگرام ترت کردی رادیو لوگوی همه سوره نها دبیجه کو قاصده خوده پیخمبر آخر زمان سلاوه خوده سر و علیه سلات و سلام گوتیه کو یکو امانتی وی یعنی امن بون به باور بونا وی تونه به ایمانا وی جی تونه انسان کو مرف جه بترسن حفظا خو جه بکن یا جه نویر بین تشتکی خو جوی را بهلن تشتکی بدن جم وی ایمانا وی تون نگوتیه اف قاس نت زلال کرم کن جبو شر نخار رنگین روجهات رونهی او بستره سمیرایی

یا هواوند ل انقره نه ساز بکه. لجنه بلند یا رادیو و تلویزیونان رتوکیج سازیه و شانگر خواست که دو ماوی جوین ناتوی ده پروگرام خواه لگوری فیده یا ملت و پرسپکتیف اولهیه نتوی چیکن. ترامپ پشت شیور و مشیور ناتوی روژا چرشمی لانقره و به سرک دولت اوکراینه زلنسکی و سرک کمار سوریه احمد شار راجی جوینان بکه. وزیر پاراستنه ایتالیا کروستو دیار کر جوینا ناتو یه جبو انجام این باشه در کوین هاتی عیار کرن. وزیر هاوردور باجاروانی و گوهرین آف هوای مراد کروم گوت به پرگالا دپوزیتوی ده پنج روژانده 7,600,000 آمبالاج برهف بون. لی بورسای نگل عربه کلن بین امنیت پیونه گهنه ده پولیسان و رویه. هات گردن کفشبوک و اهلیت ده شوفیر تونه. آجوکار 786,000 لیره جزاخوار و سایت 3 مهانج ترافیک من بو. لی ارزرومه با آلیکاریه ولاتیان ده کوچ برین قاچاخاتن زفت گرن. لایدن قوش آدسیه پیلین بحره 12 مرف برین. جوان سسه خنقین. لی عثمانیه دی داوته که ده شهر درکت مریوه که جان ده شش کس چی بریندار بون. لی چورومه پینجی مریو جی برخورن داوته جهردادایی بون. سازیه هواناسیه متئورولوژی دیار کرکو و هفته گرمهی و زیده ببه لی گلک ده ورین ولید چی بارانده بباره. سرک کمار کمار ترکان قبرسا باکور توفان ارهورمان گوت لحیل رومان ایریشی ولاتیه کی مکرین. ام سر مجاره تاقیبات دکن. روسیه ایریش برسر کیوا پایتخت اوکراینایه هریکم نه مروان جانده. لشکرین اسرائیل خونخار لشریعه روژاوار ندکو مالباتک پتکه خوی نخوش بگینه دختور. پتک چارمهی احمد معروف زید لبرجی کنترل جاندا. سرک مجلس ایران قالیباف گوت ما به امریکا را تو آشتی نکریه. اما اسرائیل جی وقت دولت ماس نکن. لونزوئلا هجمارا کسین کت عرد هجه ده مرن بو 3,342. لی سودانه جبر کولرا سورک و نانگرانیه 200,000 کس لتنگاییه دنه. گدارین عزیز بلتن همه قدیه. بخاطره بره.

بله گهدارین دلال و هیجا برنامه مب همو دلالی خوال سر فرکانسین ترته کردی رادیویه با آوای که زندی دیدومه براستی سترانین گله که خوش موزیکین گله که خوش که بالا و بکشینه به هله که گوله و مودا و بشرا و هیم بیتر بلنتر ببه مخصی پلیلیستا خواه و هم هیوی دکن که اونجی دنگی رادیوی خواه بکن تجاریش سر فرکانسین ترته کردی رادیوی نگوهرینن و ما گهداری بکن ام دزانه کب علاقه که مزن و ما گهداری دکن لی ما خواست که ام دی ساته خن بیراوه برا که ام بزانه من لگل وی میکروفونه ام ندو کسن ام دزانه که دنگی ما بربلاو دبل چار علیه نولاته ما اون ما هر روژی هجماره ما زیده ترین زیده دبه اون ما گهداری دکن ام گلک کیف خوشنم راستی ام گلک بختوارن از دخوازم چند آگاهی انجواره بیجم شخواست زانم که دیاره هاوین دست پیکریه گرماهی گلک زیده یلی دوان روژانی دوسته یعنی پیزپورد بیجم که دناور از ساعت 11 و حتی گو بری اصر سسیا ای گو یختیار بن عمری

0: بلی گهدارین دلال و هیجا برنامه مبحمو دلالی خواب سترانه کو دلی و راحت دکه دست پیکری و حتی ساعت هفتاجی بردوام بکه لیززانم کو گلک پیام ایمانش خواب بری برنامه دست پی بکه اگو دنگ جمر شاندنه اگو نویس شاندنه ام گلک بختوارم راستی گو او علاقه اگو اندشینین سر مه دهلو کو انرژی همه هیم بیتر زیده تر دبه یعنی شخوا داویا روژه هیدی هیدیم دبر ایواری دچن دبه کونه که گوله مجی بکه ولی بسا یاوان مساجه و ام دزانو کو دنگی مه بربلاف دبه هیم بیتر کیفا مه زیده دیگه ام بری خونه که بدن پیام خوش کم نه و سمگو زیده جی هی علاقه که مزنه
1: بله بله سر چاوا کام بخوینن گوتی سلاو و رز از ترگوت ازر جدیری که چیای مازی ام نها لناو ارد جوت دیکن و ام لوه گهداری دیکن سترانا مم آرارات ام جوه دخوازن ام جی سلاوی خوی گرم جواره دیشینن سر سرا سر چاوا
0: راستی سلاوی گرم ام جوه داری رز دیکن حتا دیری که چیای مازی هر وقتی دن ام بری خود دن قوسر او جی نیزی هفن جیرانی هفن تالیه جنو سیبینه و هر وقتی دنش چار الین ولاتی خوره ام سلاوی گرم دیشینن ای گو جودکار کدکار گل کز آنا دناو اردادنه ام دزانو که دماوی جی دست فکری دماوان اردانه خدا تعالی برکت خواتی خزیویه و واز قوات جواره دخوازم لبن ویتا و گاو و گمره کارو خبات جی بکه پراستیل گل وان پیلیانا گل که زحمت الی اون دنگ رادیو یا مبکن و هیم بیترونه بدل هنکاییه که کارو باری خواه بکن امید دو سترانه پاور بین سر رادیوی خصوصی شحمو کتکار و جودکار را امدشینن پیشی هیرای زردوش دو بیجه مانو دو داوی رژی باور بیانی دو بیجه رشه از بریندار مامه

Ali Gudarin Delal برنامه ما بردوام دکه از خوازم دیسی گوه جمارا میا واسابه تیخن بیرا وش خواز دزانو موزان لیش کرم آخواره و لگل خواد قید بکن و مساج و پیام جمارا بشینن براستی که خوشی که مزن امیجی جیه بدنوان مساج و پیامه و 0501-818-318 0501-818-318 هجمارا میا واسابه هر وکی دنه روپلا میا انستگرامی تلت کردی رادیو حساب میا فرمیه اوندکارن میا بشوپینن مساج و پیامه خواه جمارا بشینن از گلکی مراغ دکم شخواه از دزانمون هر دره میا گودار دکن لی از خوازم کج نوی زیوه جی ببهیزمون لکی جان باجاری لکی جان گندی انجی لکی جان نوچه میا گوداری دکن وک مینا کو پروگرام اک جیه یا اپلیکاسیون ترته دین لی جی اوندکارن پروگرام میا شخواه هر وکی دن استتران میا لهر دره جیه گو انترنت دیگه جی گوداری بکن همین اکی بری خوب دن پیاما گوتیه ما مسته گلو موندکارن جی کرم اخوار استتنان روش دا بین سر رادیوی سر حتا جمرا گوتیه سر سر سر جاوا هبه جبو خاطری و بین سر رادیوی شخوانا استتنان ویور سر رادیوی آوستا دبیجه ازی چاوا تجبیر بکن

0: بله گهدارین دلال ای روژیم هاتن داویا وقتی گوش مرحاتیه وقتاندن از پیشکشفان او نسرین کارا یلان
1: نسی بکرشون
0: و در هنر می تکنیکی و فکتان اکنش جیرژی گلک سپاس و برنامه مبسطران روژده دکتور ور داوی
1: ایوار باش
0: ایوار باش

gami var rod renga rod tu namazi ga gule bishkidi selam va bu koga kerenge خلق و عالم و عشق مال و حال و تمل دنیا لگی از افضال خوده اومه عشق بجنو بالا تیاز راو یناغه و احمدی ترزه ادو حاکمی شمله ادو عربی کنفیات تیاجی دو شنگه شال و شماقه دیار بکر داره لپاندنه دانز در رنگه از ادو شمه یالی مالی بلی بازنی خما خلانی از ادو شمه باجرا دیار بکر سسر رافو زیر کارا مدیوان به باوه شراف و زیر کرال سرباز نیغم آمکن نقال و جنگه منی دگوتی گلی شراف و زیر کرال ازی بو اهونه بخوده بگه اونی باز نیغم آمکری بگری گری ندن باوه جمبر خسخان چکا باوه نسر گوری آقو دو زمر دو جبل داشه کس که سواره همون رنگ به رنگه منی باز نه غم خلان از یه دهات میالی مالی منی آبه در سرزندی کالی گور شمه هانون آن کانون آن دریج بون جه دو دانزه ساعت بون اوی زندی کالی گور آوی ده بر سریم افضالی خوده منی با آزان یا مل رسلی خود

از کویرو پرغمگینم جاد لبینا نگارینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاد لبینا نگارینم نشان شد از ناوینم.